odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 28 godina sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

0: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333, Banja Luka.
0: Ovog vikenda u Kork marketima, juneće vrativi plečka bez kosti, kilogram 18,45. Pileće pljeskavice Madi, kilogram 4,99. Paprika roga crvena, kilogram 1,99.

0: Evropski izbori 2026.
1: Ujedinjena Srpska zna.
2: Sa Republikom Srpskom nema pogađanja i nema kalkulacija. Ona mora da bude dobra, prava i zdrava. A njena najbolja mjera je ujedinjena Srpska.
3: Čvrsto i odlučno, dr. Nenad Stevandić.

kafa odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 28 godina sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

0: Ljeto počinje u Centrumu. Ventilatori, suncobrani, stolovi, valjska rasvjeta i umjetno zelenilo za savršeno ljeto.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Ovog vikenda u Kork marketima juneće vrativi plečka bez kosti kilogram 18,45. Pileće pljeskavice Madi kilogram 4,99.

0: ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima između 60 i 80. Jedan dodatak, u Zenici je vazduh nezdrav za osjetljive grupe sa indeksom 110. Temperatura u Banja Luci 35 stepeni, vazdušni pritisak 998 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 29, u Zenici 30, u Neumu Trebinju 32, u Mostaru, Prijedoru i Tuzli 33, a u Bijeljini i Doboju 34 stepena. Vrijeme danas sunčano uz malu domjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 31 do 38 stepeni.
1: Vredilo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
2: Big

Ministarstva spoljnih poslova za zločine kijevskog režima Rodion Mirošnik. Ruske trupe su pokrenule grupni udar na vojno-industrijski kompleks i logističke objekte koji posluju za ukrajinske oružane snage. Mete napada su bile fabrika Kametstal i metalurški kombinat Dnjepar u Dnjepropetrovskoj oblasti koji se bave proizvodnjom opreme za vojnu industriju. U Odesi su mete bili brod za suvi teret sa oružjem i skladište sa imovinom ukrajinske vojske. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da će 24. septembra u Washington prirediti državnu večeru u čast kineskog predsjednika Xi Jinpinga tokom njegove posjete Americi. Trump je istovremeno pokušao da umanji značaj tenzija između Sjedinjenih Država i Kine zbog odnosa Pekinga sa Iranom. Velike količine povjerljivih podataka povezanih sa institucijama Berlina objavljene su na dark webu nakon što je Berlinski senat odbio da plati otkupninu koju je tražila hakerska grupa. Grupa je za ukradene podatke tražila od Berlina 30 bitcoina, odnosno 2 miliona evra. Vlada Nigera optužila je Francusku da stoji na čelu široke mreže saučesnika koja je, kako tvrde vlasti u Niameju, učestvovala u pokušaju destabilizacije zemlje 28. i 29. augusta i saopštila da je prikupila dokaze o tim događajima i da zadržava pravo da slučaj iznese pred međunarodne sudove. Predsjednik Argentine Javier Milei pozvao je Veliku Britaniju da ustupi Folklandska ostrva Argentini po modelu sličnom sporazumu kojem je Hong Kong vraćen Kini, ističući da Buenos Aires ne želi novi rat zbog spora oko suvereniteta nad ostrvima. Milei je ostrva, koje Argentina naziva Malvinima, proglasio argentinskom teritorijom i ocijenio da stanovnici Folklandskih ostrva nemaju legitimno pravo na samoopredjeljenje. Najmanje jedna osoba je poginula, 11 se vodi kao nestalo nakon što je klizište izazvano obilnim padavinama pogodilo grad Gaoping u okrugu Sichuan u kineskoj provinciji Jiangxi.

evo nas u novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. Sutra se navršavaju 33 godine od nekažnjenog zločina nad srpskim civilima u Mirlović polju kod Drniša, koji su izvršili pripadnici Hrvatske vojske pod komandom Marka Skeje, koji godinama na državnim proslavama u Kninu potpuno nekažnjeno provodi marš crnokošuljaša sa ustaškim obilježjima uz ustaški pozdrav "Za dom spremni", saopštio je dokumentaciono-informacioni centar Veritas. Iako se zločin nad srpskim civilima odigrao pred očima mnogobrojnih pripadnika UNPROFOR-a, do sada ni pred međunarodnim ni pred domaćim sudovima niko nije procesuiran. Diverzantsko-teroristička grupa u sastavu 114. brigade Hrvatske vojske 6. septembra 1993. godine upala je u selo koje se tada nalazilo pod kontrolom vlasti Republike Srpske Krajine i izmasakrirala 5 žena i 2 muškarca. Trenutna situacija na požarištu u Tesliću na lokalitetu prema Kuzmanima polako se stavlja pod kontrolu. Grad Bihać već 4 puta obnovio je zahtjev za angažovanje helikoptera oružanih snaga BiH zbog požara na Plješevici, ali odgovor nadležnih još nije stigao. Požar traje 20 dana, dim miris paljevine i dalje se osjećaju u Bihaću, dok gašenje dodatno otežava nepristupačan i minski sumnjiv teren. Požar koji je aktivan na predjelu Zvirnjača kod Kupresa širi se prema Tomislavgradu i opštini Rama. Na predjelu planine Ljubuša u opštini Tomislavgrad gori suva trava i nisko rastinje, a požar prijeti da se proširi u visoku šumu. Sinoć su u mjestu Sovići u opštini Grude požare gasio R traktor. Opožareno je oko 135 hektara. Glavni odbor Srpske napredne stranke

0: Opšti izbori 2026.
1: Ujedinjena Srpska zna.
2: Sa Republikom Srpskom nema pogađanja i nema kalkulacija. Ona mora da bude dobra, prava i zdrava. A njena najbolja mjera je ujedinjena Srpska.
3: Čvrsto i odlučno. Dr. Nenad Stevandić.

0: muzičke želje drugog programa Big Radija. Imate li omiljenu narodnu, starogradsku ili domaću pjesmu? Pošaljite nam vaš muzički prijedlog na 065 828 828.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?